Tato i fō ma te talo whaafetai lo mātou atua i lo wanga lelei whaasoa lo mātou wola whaawa wina pēr. Te leo tuk la fō ina pēr i mātou lo wanganga o lo tuk mumusu ma whasoswani lo mātou vai vai. Mātou vai vai la mātango fio la wafio o e au maia leola ma le malosi i hou tanga tanu o whaawa wina i whi au mangalue nga masani. Mātou se e mai le nei fia fi whaawa wina o le tautua mo lo wantunu whaafetai te lelo mātou atua. Fa ma ngalo yo matu se se ma fa le tonu e si le fiele li ie o matu wala uma ma fa fa un lilo yo matu loto ta ma fa mole mole se e fa ma ngalo i matu le toto manu malo o yesu le nei po fe au ma ngalo nga fa wau ta ma e vai vai ma va le ala o fa ngalo nga ai matu te fa lango lango me uma lava i lo fa ta si mai e tai to luina por kala me fa nga solo yo matu fa ia ma le ava fa ia ma le loto ma wala no a wale te tu i no lo tunu ia ia fa manu yanga i lunga le mato mafta ngale ni po ia ia fa manu yanga i o mato ta i tai to tonu fa nga ma lo ma tunu a mese kalesia fa la put putonga nu ma lau ma o a inga te tasi te mai fa mole mole ia lo fa ngia i mato le ni po fa ma fa fa na ina na i o mato ta ma ma tina ma tu tua le ni vai tau ma lu lu le li ma tu te ma na tua i la tu le ni po apa ane apa ifo afa aola iso se tasi o firma na umia lau fiso soani le la wele ele le vasa ma le vani munimu ma to fo iwa tu lava ila wafio ono o Yesu amene amene.